عايزي عايز كاتشن باش لماردي عايز كاتشن باش لمثردي عايز كاتشن باش لجودي امبوز Le vendredi, un sketch and posh. Le samedi, un sketch and posh. Y'a pas de mauvais jour pour un sketch and posh.